Lebela ha unti amoni leso ina se. Na mukiri no etsiyo. Ata sukuti. Ala unti amoni flora. Na no papa mi etsiyo mi sote. Jafti ba afa di ubi mo. Na no ubi ni na wa tenso.